0: tuchari wano wenyini maulire ago kubutaka kukula elio muntu wa bulijjo
1: gano gemulira gafa kubutaka manyibifa mu Uganda nisimazinga wa Afrika ina wano mu program mpudi dekmenya

0: Ramadhan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza ubunyuma ubucyute sanyo ngatukubaganya birugozo
3: ndawo busaje uteko kubira ko bukazi ngo uburiza byaga Aito kogere viga munga nami muto japikole. Nekwe uliriza. Uva kutambulo kolechi. Ugindo koleko vyo voko zichi.
4: Diyo voso vote.
3: Kwanga mungu ya matutondela. Adina buna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la fi. Na chanchiyo kanti panangiza wakazi wa antama. Sija kuwena nako. Evyo vivyo. Otekwa kubana wakazi. Na wakazi watekwa kubana chiyo.
2: Kuno kukuwe nsumi sese njauro. Mudini. Kusonga sobu fumbo. Ama kama uronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu kukubula sakuno kukua kumagese uwe niko zodia chani ba digital
5: seka mutimba seka karunji mwebale kubera nga mtereza maka gafe mbutufu wakufa program weno wa yatandika mbutufu wa maka katiganta ambulira nga wena gagala
2: bururu nukuru sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kura maka kukua isirama marunji Fundisa wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jejo Obundi wewo We teke teke Lindirida Fundisa tukore Bili abili mumukaga Akuye kodi Lindirida Tugira konsunga za dini zoka Tuzo kubakanya ke ibirugozo kugwa blasa kuno kukusomesa no yongiro kukenkuka ibifuko dini yo
6: njagalo otono te unotinge wano okutambula no muntu omweta afu mwanyoko muganda we okuraba anti enjale ene ye wiki zinesa
4: esa tu
6: aziita mwatia che kisingo kubereche bey okusinga omuntu ogenda okutula itikafu
4: e makka we madina katuchanguye
6: so muntu jala tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad
4: itikafu ya Muhammadi.
6: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude.
4: Muhammad
6: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude mozikiti. Ajitude chi shahara. Ebanga ya mwezi mulamba.
2: Mu program mimbali special. Buriro mukaga.
7: Sawi mu paka satu ezo kumacha. Mimbali special.
8: Bajita Pale FM chikumu masamba kwa muza muenda ekula heri umutu wabili jokalizani
9: yes sir
8: uja kungo vya nae uunzi katufe wano wabude bubu no buwede uyo
9: nsabu kutegeza
8: ama tuuliriza nti obintu vino olusi viso huru kubanga ozo biegeza amu nge milundi minjo ze oyagala wegate kuwa ipi etulunde mingi bintu vini ngange bikozechi ebi kuremie mwe kwa atechi binja
10: Waipi ekiriza bibinja.
8: Ekiriza. Musobola okuba group ya bantu batanu ne mugamba katutandike. Buli mwezi tugula imbuzi ne bwebemu. Oba buli mwaka tujagulanga imbuzi za fe 10 oba 5 ne mutandika ne mukikolerera. Obumu bibigenda okutuyamba okukola okutuuka ewala. Bwe tuba ne goro ne tutandika okujikolerera. Bemba ndi omunema. Nibu utuwa banji, tusoboro kujiwa angula.
10: Kalizani waba ntuwe simu tuvora.
8: So, abatu kubelida, mukisagucha aliwo, isa watezina agenda nyo, tusigaza isa wantono, tuchasoboro ziko zisa. Netugule mbuzi. Juki lantiko gule mbuzi, kuwe mbuzi, buli mwaka. Ukumare miaka?
10: Ena.
8: Bogula eka yaka sori, egenze kumilioni nyanyani. Ocha ino mukisa, ugujigula kumilioni satu mwemi tuwaru nkaga. Uruwale ilunga terunagu wako. Egenda kukua kakadeka, mwemi tuwaru abili. Buri season okumala season mukaga obufunye enamba yisimu nkubira ku 0755 14 89 0757 144 189
10: yeyan okay tesura kubanga tugaziwa okusinga kono kalizani kamuleke ndoza chemanya agenda wano ku rubaga road katukulia kumbuzi Deni bisigade tujja kubifuna kumande sabiteja katuolekere ataba kulu abebitongole bikuma dembe mbadaba bamaze dokubanga batuka ka studio kegulwe ateba yingire nze muzukuru wajja budaka yongo hakimu